7:31, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Branduku, općina Zenica.

10 sati i 30 minuta. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Vranduku, općina Zenica.

12:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Dobrom Polju, općina Tešanj.